0: SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio.
1: Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radiju.
2: SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje narodu Vurundjeri i Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin, njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Odajemo priznanje i tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda sa otoka u Torresovom tjesnacu na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, ja sam Mirna Primorac i pozdravljam sve koji ovaj program prate uživo u 11 sati u petak, 5. lipnja, kao i one koji nas slušaju u repriznom terminu u subotu, 6. lipnja u 14 sati. Pred nama je jednosatni osvrt na najvažnije zbivanja ovog tjedna u Australiji, Hrvatskoj i ostatku svijeta. O poslovanju u Viktoriji razgovaramo s malim poduzetnikom Nikom Alitom, koji ima tvrtku u sektoru wellnessa. Čućemo i u tjednu pomirenja koji je iza nas, te o raspravama koje je pokrenula objava ministra obrane da Australija u sklopu vojnog pakta AUKUS neće dobiti ni graditi nove podmornice, već kupiti rabljene. Prije ovih tema i razgovora čućemo osvrt na najvažnije vijesti ovog tjedna. Tjedan u Hrvatskoj za nas će sažeti Željko Kovačević, ali evo prvo vijesti iz Australije i svijeta. Slušajte nas. U tjednom pregledu vijesti poslušajte. U izraelskim napadima u Gazi poginulo najmanje 9 osoba. Broj beskućnika u Novom Južnom Velsu porastao za 75%. Jedna osoba je poginula, više od 60 ozlijeđeno nakon napada dronovima na međunarodnu zračnu luku u Kuvajtu. Vi ste uz tjedni pregled vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku za petak, 5. lipnja. Ja sam Mirna Primorac. Započinjemo vijestima iz svijeta. Bolnice u Gazi izvijestile su da je u izraelskim zračnim napadima poginulo najmanje 9 Palestinaca. Iz bolnice Šifa navodi se da su smrtni slučajevi zabilježeni u najmanje 4 odvojena napada na grad Gazu, te da su među poginulima 2 žene i 2 djece. Prema podacima Ministarstva zdravstva Gaze, koje kontrolira Hamas, od početka prekida vatre u listopadu ubijeno je više od 900 ljudi. U istom razdoblju poginula su i 4 izraelska vojnika. Izraelski vrhovni sud odlučio je da vlasti moraju omogućiti Međunarodnom odboru Crvenog križa posjete palestinskim zatvorenicima u izraelskim zatvorima. Zabrana posjeta uvedena je na početku rata u pojasu Gaze, a kritičari su tvrdili da je time onemogućena neovisna provjera uvjeta u kojima se nalaze pritvorene osobe, uz navode o sustavnom zlostavljanju, izgladnjivanju i uskraćivanju medicinske skrbi palestinskim zatvorenicima. Sud je u svojoj odluci naveo da zabrana nema dovoljno uporišta u izraelskom zakonu niti u obvezujućim humanitarnim obvezama. Hezbola je optužen za napad na jugu Libanona u kojemu je poginuo pripadnik mirovnih snaga Ujedinjenih naroda, pripadnik vojske Srbije Milovan Jovanović. Prema navodima izraelskih vlasti, napad je izveden na položaj mirovnih snaga u području Deben na jugu Libanona kada su ispaljene minobacačke granate koje su pogodile UN-ovu lokaciju. Izrael tvrdi da Hezbola stoji za napada, dok izraelske obrambene snage navode da nisu odgovorne. Glasnogovornica izraelske vlade Shosh Bedrosian izjavila je sljedeće.
3: Hezbollah launched mortar shells that hit a UNIFIL position and killed a UN personnel member in southern.
2: Hezbollah je ispalio minobacačke granate koje su pogodile položaj mirovnih snaga Ujedinjenih naroda i usmrtile jednog pripadnika. Izraelske obrambene snage priopćile su da je Hezbollah tijekom noći izbacio nekoliko minobacačkih granata koje su pale unutar položaja mirovnih snaga u području Deben na jugu Libanona, kazala je Bedrosian. Smrt Milovana Jovanovića sedmi je slučaj pogibije pripadnika mirovnih snaga u regiji od početka aktualnih nemira u ožujku 2026. godine. Vladimir Putin izjavio je da bi, ako se postigne dogovor o uvjetima, mogao potpisati mirovni sporazum s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Poručio je da je Rusija otvorena za kompromis oko Ukrajine u skladu sa dogovorima postignutima na njegovom sastanku s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom na Aljasci, dodajući da Ukrajina mora prihvatiti te uvjete kako bi se postigao kraj sukoba. Putin je ranije tvrdio da ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nije legitiman čelnik države, jer je ostao na vlasti nakon isteka mandata, dok ukrajinsko zakonodavstvo zabranjuje održavanje novih izbora za vrijeme izvanrednog stanja, uvedenog nakon ruske invazije 2022. godine. Donald Trump pozdravio je razvoj situacije, ali nije želio ulaziti u detalje.
4: Two very good people, they're two very, incredible countries, beautiful countries, they got us up. Last month they had 25,000 people killed.
2: Imali smo puno veze s time i voljeli bismo to vidjeti. Oni su dvije vrlo dobre osobe, dvije nevjerojatne zemlje i lijepe zemlje. Prošli mjesec imali su 25.000 poginulih, uglavnom vojnika. I to je otprilike gotovo 25.000 ljudi mjesečno. Bio sam vrlo jasan da to moraju završiti, ali i da moraju napraviti određene kompromise, kazao je Trump. Zastupnički dom Američkog kongresa usvojio je rezoluciju kojom se nastoji zaustaviti svaka vojna akcija protiv Irana koja prethodno nije odobrena u kongresu. Za rezoluciju je glasovalo 215 zastupnika, dok ih je 208 bilo protiv. Potporu prijedlogu uz demokrate pružila su i 4 republikanska zastupnika. Glasovanje se tumači kao prijekor predsjedniku Donaldu Trumpu, dok raste zabrinuto zbog rata koji traje već 3 mjeseca. Rezolucija sada ide u Senat.

0: SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: Saslušanja Senatskog odbora za procjene, australska ministrica vanjskih poslova Penny Wong izjavila je da prihvaća navode o seksualnom zlostavljanju koji su iznijeli deportirani članovi flotile za gazom. Rasprava među senatorima u nekoliko je navrata eskalirala u međusobno dovikivanje, zbog čega je predsjedavajući dva puta prekidao sjednicu. Wong je opisala navodno postupanje prema aktivistima kao užasno i neprihvatljivo, naglasivši da joj je načelno stajalište vjerovati ženama kada iznose tvrdnje o seksualnom nasilju. U nedavno objavljenoj anketi javnog mijenja u listu Australian Financial Review, One Nation stranka trenutačno je najpopularnija stranka u zemlji. Prema rezultatima, One Nation prednjači sa 31% potpore, dok laburisti slijede sa 28%. Na trećem mjestu nalazi se koalicija sa samo 20% potpore. Laburistički zastupnik Julian Hill smatra da rezultati odražavaju nezadovoljstvo građana zbog rasta troškova života, dok zastupnik koalicije Dan Tehan poručuje da se radi o općem nezadovoljstvu vladom. On dodaje da koalicija mora proširiti svoj javni program i do idućih izbora ponuditi uvjerljivu alternativu, ističući da velik dio javnosti smatra kako zemlja ide u pogrešnom smjeru. Prvi paket nedavno predstavljenih proračunskih mjera prošao je Donji dom parlamenta, no za sada nije jasno hoće li zeleni pružiti potporu potrebnu za usvajanje poreznih promjena u Senatu. Glasnogovornik zelenih za financije Nick McKim izrazio je zabrinutost zbog širokih diskrecijskih ovlasti koje bi omogućile naknadne promjene poreznih pravila. Senatorica nacionalne stranke Bridget McKenzie izjavila je za program Today televizijske mreže Nine da je riječ o nepopularnom proračunu.
5: This is unprecedented powers to a treasurer in a budget. To me it screams that they're a bit like not letting us know what their plans were heading into the budget with the taxes they were going to.
4: Ovlasti koje bi se ovim proračunom dale rizničaru do sada nisu zabilježene. Čini se da vlada nije željela unaprijed otkriti kakve porezne promjene planira uvesti, pa Jimu Chalmersu ostavlja mogućnost da ih naknadno mijenja bez rasprave u parlamentu. U pravu ste kada kažete da ovaj proračun nema saveznike, kazala je McKenzie. Policija je podigla optužnice za pokušaj krijumčarenja ljudi protiv skupine koja je, prema navodima vlasti, iz Australije pokušala izvesti traženog člana motobande. Vlasti Zapadne Australije navode da su tri osobe optužene zbog navodne uloge u planu da se osumnjičeni član kriminalne motoskupine iz Queenslanda, Dylan Cvek, preveze iz Zapadne Australije u Indoneziju. Istražitelji tvrde da je plan razotkrila i spriječila specijalna taktička policijska jedinica koja je presrela luksuznu jahtu oko 50 km od obale Exmoutha, otprilike 1250 km sjeverno od Pertha početkom ovog tjedna. Zagovornici pozivaju na veće financiranje za rješavanje beskućništva, upozoravajući da trenutne razine podrške i politike samo premještaju jedan problem umjesto da ga rješavaju. Izvješće organizacije za beskućnike Homelessness New South Wales, koje se temelji na podacima državnog prebrojavanja osoba na ulici, pokazuje da je broj ljudi koji žive bez krova nad glavom u Novom Južnom Walesu porastao za čak 75% u posljednjih 6 godina. Glavna izvršna direktorica Dominique Rowe poručuje da je potrebno povećati državno financiranje usluga za 50% uz obvezu izgradnje 10.000 socijalnih stanova godišnje, sve dok oni ne čine 10% ukupnog stambenog fonda. Navodi i da 92% ljudi koji dolaze u centre za pomoć beskućnicima ne dobiva adekvatnu podršku koja im je potrebna. Vijeće za klimu poziva vlade da obvežu globalne tehnološke kompanije na financiranje projekata obnovljivih izvora energije koji bi napajali podatkovne centre umjetne inteligencije. Organizacija upozorava

0: da bi nagli porast izgradnje podatkovnih centara mogao dovesti do rasta veleprodajnih cijena električne energije za do 20%. Podatkovni centri umjetne inteligencije zahtijevaju velike količine električne energije i vode za svoj rad. Glavna izvršna direktorica Vijeća za klimu Amanda McKenzie poručuje da bi globalne tehnološke kompanije trebale snositi troškove energije koju koriste.
1: So we've got a series of recommendations for how government can deal with this, particularly to ensure that new data centers.
0: Imamo niz preporuka kako vlade mogu odgovoriti na ovaj izazov, posebno kako bi se osiguralo da podatkovni centri usklade svoju potrošnju energije s novim obnovljivim izvorima. Na taj način se spriječava rast cijena električne energije ili zagađenja, odnosno to se zapravo neutralizira, kazala je McKenzie. Slušali ste tjedni pregled vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku za petak 5. lipnja. Za više vijesti posjetite internetsku stranicu SBS News, a za vijesti iz Hrvatske ostanite s nama.
2: Did you know that distance and physical barriers, especially common in larger or multi-story homes, can reduce the strength of your Wi-Fi signal and slow down your internet? For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
0: Slušate tjedni pregled vijesti u programu SBS-a na hrvatskom za petak 5. lipnja. Moje ime je Mirna Primorac. Slijedi tjedni osvrt na Hrvatsku.
3: Kome će pomoći, a kome odmoći novi antiinflacijski paket vlade? Mali iznajmljivači, obrtnici i oporba ogorčeni novim nametima i porezima. Gdje je završio novac iz Europskog fonda za oporavak i otpornost od gotovo 15,5 milijardi australskih dolara? Dva doktora žele biti novi predsjednici Hrvatskog olimpijskog odbora. Pregled tjedna pripremio je Željko Kovačević. Gotovo svi ekonomski stručnjaci koji su prošli tjedan javno istupali na temu najnovijeg paketa vladinih antiinflacijskih mjera, uglavnom su se složili oko toga da u tom paketu ima pomalo svega i svačega, ali da je potpuno promašeno taj skup mjera nazivati protuinflacijskim. Brojni stručnjaci za sada potiho ističu kako je pravi smisao vladine intervencije sprječavanje ugrožavanja državnog proračuna javnih financija. Jedina vidljiva mjera koja se može nazvati protuinflacijskom je moratorij na poskupljenje administrativnih usluga u idućih godinu dana. Sve ostale mjere iz paketa mogu samo donekle djelovati na smirivanje cjenovnog rasta, dok će neke mjere gotovo sigurno dodatno povećati cijene. Ljubo Jurčić, ekonomski stručnjak i profesor ekonomskih znanosti, o tome kaže.
4: Cijene ne padaju, nego samo sporije rast. Pa zato su ovi, ja mislim, i u vladi išlo sada, nazvali su to potpuno pogrešan pregrijana ekonomija. Oni su vjerojatno prije toga par dana dobili podatak da je hrvatsko gospodarstvo usporava, da gospodarski rast je manje i sad oni su to tako prikazali kao da je hrvatska ekonomija pregrijana, nije. Ekonomija je pregrijana kad počne rad punim kapacitetima ili preko svojih kapaciteta, a hrvatska ekonomija u zadnje vrijeme radi negdje oko 50-60% kapaciteta i sad su ti kapaciteti još spali. Tako da polako dolazimo u tu situaciju da se ekonomija još dodatno hladi s jedne strane, a s druge strane vjerojatno su kupovina došla do nekog svog nivoa, plaće ne rastu, a cijene su već dovoljno porasle, tako da zapravo kupovna moć hrvatskih potrošača je zapravo se smanjila i što će se onda rezultirati manjom potražnjom i manjim pritiskom na rast cijena.
3: Zamrzavanje plaća u državnom i javnom sektoru može donekle doprinijeti smanjenju potrošnje i time ublažiti inflatorne pritiske, no opet je u pitanju proračunska potrošnja, a ne briga za opće dobro. S druge strane, zamrzavanje plaća donosi i rizik sindikalnih prosvjeda i štrajkova, što već zahutalo je predizbornoj kampanji, iako se čini da su izbori daleko, nije popularna mjera ni jedne vladajuće stranke, no očigledno da se to moralo napraviti. Ni ostale mjere nisu nešto što donosi veću popularnost, a teško da će osim želje za punjenjem proračuna doprinijeti protuinflacijskom programu. Povećanje minimalnog iznosa paušalnog poreza za privatne turističke iznajmljivače i povećanje poreza za paušalne obrte gotovo sigurno neće rezultirati smanjivanjem cijena.
5: Jedino što ovdje ostaje nejasno je, a koju to točno razinu proračunskog deficita Vlada Republike Hrvatske planira. To je ono zapravo što nam nisu rekli. Ali ovo zapravo sa antiinflacijom ne vidim da ima ikakve veze. Ovo, ja bih rekao, kombinacija panike i naravno onog dobrog starog upravljanja dojmom. To je najbolji, najsažetiji komentar koji mogu reći na ovo. Struktura naše turističke ponude je takva, ona nije oslonjena na velike hotelske kuće. Ona je Zimmer Frei. I sad kad gledate, znači te dvije zone, jel ta dva područja koja će biti pod udarom i jesu oni koji se intenzivno bave turizmom u ljetnim mjesecima. I zaočekivati je zapravo da će se konačna cijena preliti na kupce. Odnosno kako na domaće turiste, tako i na turiste iz inozemstva.
3: Rekao je Velibor Mačkić, ekonomski savjetnik predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića. Valja primijetiti da je dio malih turističkih iznajmljivača i dio paušalnih obrtnika do sada bio blaže porezno tretiran od zaposlenika u stalnom radnom odnosu, no to žmirenje na jedno oko iz vlade se objašnjavalo suzbijanjem sive ekonomije i ozbiljnog smanjenja broja nezaposlenih, čime se predsjednik vlade Andrej Plenković neprestano hvali. Kod obrtnika statistika pokazuje kako se u tim slučajevima često radi o nesigurnom prekarnom radu, radu preko agencija, sezonskom radu, honorarnim poslovima. Među paušalnim obrtnicima ima i onih kojima je obrt prikriveni radni odnos, no to bi trebao biti posao poreznih inspekcija, ne političke odluke koja će moći misliti smanjiti inflaciju. Na kraju ukinuti porez na mirovine, što je donekle socijalna, ne antiinflacijska mjera, ako i to, obzirom da će od te mjere opet mali dio povlaštenih s visokim mirovinama dobiti nešto novca. Po oporbi ostaje ključno pitanje kako je vladi uspjelo da dovede državne financije na rub održivosti u okolnostima nikada izdašnijeg priljeva redovitih i izvanrednih milijardi iz fondova EU i u okolnostima kontinuiranog rasta BDP-a i investicijskog kreditnog rejtinga. Siniša Hajdaš Dončić, predsjednik lijevog SDP-a.
6: Onaj tko se ne želi ili ne zna suprotstaviti stranim trgovačkim lancima, poslovnim bankama, teleoperaterima i svima onima, a to ih je manje od 10% koji upravljaju sa 90% hrvatskog nacionalnog bogatstva, ili to nije u interesu, ili ne želi, ili je kupljen. Inflacija u Hrvatskoj ima ime i prezime, a to je Andrej Plenković, koji zapravo svojom politikom nečinjenja i svojom politikom popuštanja je dopustio da imamo jedno od najviših stopa inflacije.
3: Veliko povećanje plaće u državnoj upravi i javnim službama uoči parlamentarnih izbora 2024. znatno je doprinijelo manjku u blagajni, kao i upuštanje u ogromne vojne nabave, vrlo ambiciozno planiranje infrastrukturnih i demografskih ulaganja, dodatno zapošljavanje u onako glomaznoj administraciji, benevolentan odnos spram korupcije, klijentelizma, netransparentno siva ekonomija i koliko god to bilo dijelom kampanje za dobivanje većeg broja birača, informacija Sandre Benčić iz Možemo o raspodjeli europskog novca koji bi trebao pomoći socioekonomskoj situaciji u Hrvatskoj je itekako zanimljiva. Naime, ona tvrdi da je za obnovu jednog hotela u Splitu izdvojeno više od 10 milijuna australskih dolara iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti Fonda Europske unije za stabilizaciju ekonomije nakon COVID pandemije, investitoru iz Češke. Nakon 10 godina vladavine Andreja Plenkovića i njegove vlade, Hrvatska je na 78% prosjeka Europske unije u pogledu životnog standarda i kupovine moći. Možda je najbolji primjer da u Hrvatskoj ima najviše posla za one kojima se nudi plaća od 1000 eura mjesečno, 1547 australskih dolara. Nacionalni plan oporavka i otpornosti financiran bespovratnim europskim novcem i povoljnim zajmovima u proteklih 5 godina nije ni malo ublažio ovisnost Hrvatske o uvozu hrane i energenata, dviju komponenti presudnih za standard građana, a dobrim dijelom i za konkurentnost gospodarstva. U tom okružju i nedavnim iskakanjem manjinskog partnera HDZ-u, Domovinskog pokreta, u Hrvatskoj izbornoj jedinici u Bosni i Hercegovini, želja za povećanim brojem zastupnika iz dijaspore, brojni se pitaju jesu li na pomolu mogući prijevremeni parlamentarni izbori. Do izbora novog predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora preostalo je manje od 2 mjeseca, a u tom vremenu po svemu sudeći 2 će kandidata tražiti naklonost skupštinara krovnog hrvatskog sportskog tijela. Obojica su doktori medicinskih znanosti, dr. Josip Varvodić i dr. Dragan Primorac. Sportske pišu kako bi zluradi iz toga izvukli zaključak kako je Hrvatski olimpijski odbor težak bolesnik kada ga doktori moraju spašavati. Pred kraj srpnja, dakle na izvanrednoj izbornoj skupštini, članovi Hrvatskog olimpijskog odbora će birati novog čelnika. Josip Varvodić, predsjednik Hrvatskog plivačkog saveza, prvi javno podnio kandidaturu, a nije tajna da su iza njega uz vodene sportove i dobar dio najvećih momčadskih loptačkih sportova. Opet to ne znači da nema i potporu jednog dijela takozvanih manjih, a poglavito individualnih sportova. Dragan Primorac nije zaostao dugo za objavom kandidature iza Varvodića. Iza kandidata Primorca su se navodno uvelike svrstali neolimpijski sportovi. Kod Primorca prema dosadašnjim izjavama preteže hrvatski sport nije u krizi, dok dr. Varvodić kaže kako Hrvatski olimpijski odbor treba krizni menadžment. Kriza u Hrvatskom olimpijskom odboru počela je dokazanom krađom. Od 30 milijuna eura u Hrvatskom skijaškom savezu, gotovo 47 milijuna australskih dolara, da bi se ubrzo pokazalo da anomalija ima i u judo, ronilačkom savezu, odbojkaškom savezu i tako dalje. Nekadašnji ministar znanosti, obrazovanja i sporta, uz kojeg se vežu brojne afere, Dragan Primorac, srčano je novinarima poručio zašto želi u sve titule koje ima kao liječnik i znanstvenik biti na čelu Hrvatskog olimpijskog odbora.
7: Kriteriji transparentnosti za dodjelu sredstava će biti apsolutni prioritet. Na mene ne može niko utjecati, nikome ne može kupiti, nikome ne može prisiliti i nikome ne može, dame i gospodo, zastrašiti da moj put ne bude put istine, morala i dobrobiti hrvatskom sportu.
3: Rekao je kandidat za mjesto predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora Dragan Primorac.
0: Bio je to Željko Kovačević s izborom najvažnijih zbivanja u Hrvatskoj ovog tjedna. Ostanite uz SBS na Hrvatskom. U nastavku govorimo o AUKUS-u i tjednu pomirenja, te razgovaramo o mentalnom zdravlju, wellnessu i uvjetima poslovanja malih tvrtki u Viktoriji.
8: Neka sbs.com.au/creation bude i vaš internetski dom. Slušajte najnovije vijesti, aktualne i zabavne teme na sbs.com.au/creation. Volite slušati SBS Creation? Nastavimo razgovor na našoj Facebook stranici. Pratite našu stranicu na Facebooku i recite nam svoje mišljenje. SBS Creation je na Facebooku.
0: Vi ste uz SBS, program na hrvatskom jeziku, ja sam Mirna Primorac. Objavljena je značajna promjena unutar sporazuma AUKUS, prema kojoj će Australija kupiti 3 rabljene, a ne nove nuklearne podmornice. Promjena dolazi usred sumnji u sposobnost Sjedinjenih Američkih Država da proizvede dovoljno novih plovila, što izaziva zabrinutost da će Australija dobiti manje sposobne, odnosno podmornice s kraćim vijekom trajanja. Prilog Sidneja Langa donosi nam Ana Solomon.
9: Došlo je do velike promjene unutar sporazuma AUKUS. Ministar obrane Richard Miles je otkrio da će Australija kupovati isključivo rabljene podmornice na nuklearni pogon. Temeljem izvornog sporazuma, Australija je trebala biti u mogućnosti kupovati nove i rabljene američke podmornice, a njihova isporuka je trebala započeti početkom 2030. U svojem govoru na velikom obrambenom summitu u Singapuru, ministar Miles je kazao da će vlada kupiti 3 plovila koja su već u upotrebi. Unatoč tome što su u vladi pokušali uvjeriti javnost da će se troškovi smanjiti, Miles je ustvrdio da neće biti značajnih razlika u proračunu u odnosu na očekivani sporazum od 370 milijardi dolara.
10: So this is a very useful financial contribution to the cost of the overall program, but it's actually at the heart of this is chasing simplicity.
9: Ovo je vrlo koristan financijski doprinos troškovima cjelokupnog programa, ali u srži ove odluke je težnja za jednostavnošću i to je doista važno. A to očito također ima svojevrsne financijske implikacije u smislu obuke i servisiranja. U tom kontekstu ovo je komplicirani pothvat. Važno je da su ove podmornice u jednakoj mjeri djelotvorne, istaknuo je Miles. Tijekom svog drugog mandata, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump je u nekoliko navrata pozvao saveznike da povećaju svoju obrambenu potrošnju. Dok se SAD bori sa zadovoljavanjem vlastitih potreba za podmornicama klase Virginia, američki političari su doveli u pitanje izvedivost sporazuma. Trenutno brodogradilišta u SAD-u proizvode u prosjeku 1 podmornicu klase Virginia svake godine. To je znatno ispod godišnjeg cilja od 2,33 koji je potreban za održivost tog sporazuma. Ministar Miles kaže da će Australija dati financijski doprinos kako bi pomogla Americi u povećanju proizvodnog obima.
10: We're well aware of the challenges in the US industrial base, but we've been aware about that from the very beginning when the optimal pathway was announced back in 2023. And
9: uvelike smo svjesni izazova u američkoj industrijskoj bazi, ali toga smo bili svjesni od samog početka kada je optimalan kapacitet najavljen još 2023. godine i zato dajemo financijski doprinos američkoj industrijskoj bazi kako bismo joj pomogli povećati stopu proizvodnje. Iz tog razloga Australci trenutačno u SAD-u obučavaju obrtnike za rad na podmornicama na nuklearni pogon, zaključio je Miles. Dok Australija čeka na dolazak prve podmornice klase Virginia 2032. godine, Miles je prethodno najavio da će se postojećim plovilima klase Collins, dizajniranim 1980. godina, vijek trajanja produžiti za dodatno desetljeće. Pretpostavlja se da će nadogradnja koštati oko 11 milijardi dolara. Za razliku od 33-godišnjeg vijeka trajanja novih plovila klase Virginia, rabljene podmornice bit će u upotrebi godinama, moguće i više od desetljeća. Nakon pristizanja prve podmornice 2032. godine, druge će pristizati svake 4 godine, što izaziva zabrinutost oko toga koliko godina će plovila biti operativna. Miles je stao u obranu vladine odluke, ističući da će sporazum u ovakvom obliku rezultirati konzistentnim skupom plovila.
10: What we will have here is a much simpler pathway. It will mean that the Virginia class submarines that we are acquiring will all be of the same type. And I cannot.
9: Ovo je puno jednostavniji put. To će značiti da će podmornice klase Virginia koje nabavljamo biti istog tipa i ne mogu u dovoljnoj mjeri naglasiti značaj toga kako u smislu operatera koji njima upravljaju, tako i u smislu ljudi koji rade na održavanju tih podmornica. Težnja za jednostavnošću je u srži naše odluke, izjavio je Miles. Uslijed zabrinutosti da ova promjena znači da Australija dobiva plovilo manje operativne sposobnosti, s kraćim vijekom trajanja, senator stranke Zeleni David Shoebridge kaže da to ni na koji način nije dobro za zemlju.
11: Labor went to Singapore to meet with the US and the UK on AUKUS, and he went there with a promise that we would get a mix of second-hand and new Virginia class subs from the United States.
9: Laboristi su u Singapuru održali sastanak sa SAD-om i Ujedinjenim Kraljevstvom o AUKUS-u. Oni su se tamo uputili s obećanjem da ćemo dobiti mješavinu rabljenih i novih podmornica klase Virginia iz Sjedinjenih Država. No Sjedinjene Države su im poručile da nam jedino mogu ponuditi rabljene podmornice klase Virginia. Kako to mogu prikazati kao pobjedonosno rješenje, priupitao je Shoebridge. Koncem 2025. godine Sjedinjene Države su dovršile reviziju sporazuma AUKUS, ali nikada nisu javno objavile nalaze ili preporuke te revizije. Dužnosnik Pentagona Elbridge Colby, koji je vodio reviziju, prethodno je izrazio zabrinutost da SAD-u nedostaju kapaciteti za izgradnju rezervnih ratnih brodova. Iako revizija nije potvrđena kao uzrok promjene, američki ministar rata Pete Hegseth kaže da je revizija doprinijela tome da se osigura usklađenost sporazuma s američkim sposobnostima izgradnje takvih plovila.
12: And that's why we did the review the way that we did, is to bring ensure that what we're promising is aligned with what we're able to do.
9: Upravo zato smo proveli reviziju kako bismo osigurali da su naša obećanja usklađena s našim proizvodnim kapacitetom, odnosno kako bismo osigurali obostranu korist. Te su podmornice očito važne za obranu Australije, ali one također doprinose zajedničkoj obrani ako se kojim slučajem nađemo u nepredviđenoj situaciji, ustvrdio je Hegseth. Uoči zajedničke konferencije za medije, Pete Hegseth je na Azijskom sigurnosnom samitu kazao da su Sjedinjene Američke Države uznemirene zbog kineskog gomilanja vojnih trupa.
13: When we look across the region today, there is rightful alarm regarding China's historic military buildup.
9: Kada danas promatramo tu regiju, postoji opravdana zabrinutost zbog kineskog gomilanja vojnih trupa i širenja njezinih vojnih aktivnosti u regiji i šire. Dijelimo jasnu procjenu tog sigurnosnog okruženja i međusobno razumijevanje da bi Pacifik, kojim dominira bilo koji hegemon, poremetio regionalnu ravnotežu moći i potkopao ravnotežu koju svi nastojimo očuvati, poručuje Hegseth, koji je istom prilikom upozorio da će SAD proširiti američku vojnu dominaciju. David Shoebridge je pak kazao da australska vlada treba biti vrlo oprezna u pogledu budućnosti savezništva AUKUS.
11: The US have said very clearly to Australia. They said it on the record just yesterday. They want Australia to be part of a high-end military conflict. That's what AUKUS is about for the United States.
9: SAD su vrlo jasno dale do znanja Australiji da žele da ona bude dio vojnog sukoba visokog ranga. To je ono što Sjedinjene Države žele od sporazuma AUKUS. Jedini vojni sukob visokog ranga koji je moguć u ovoj regiji je rat između SAD-a i Kine. Dakle, što Australija radi? Što laburisti rade? Troše stotine milijardi dolara na rabljene podmornice klase Virginia, koje vjerojatno nikada nećemo dobiti, s osnovnim ciljem, ključnim ciljem laburista, uključiti Australiju u američki rat protiv Kine, a što bi bila potpuna katastrofa, kako za našu regiju, tako i za Australiju, Kinu i Sjevernu Aziju, naposljetku je kazao senator stranke Zeleni David Shoebridge.
0: Čuli smo Anu Solomon s prilogom Sidneya Langa. Nacionalni tjedan pomirenja, koji je završio 3. lipnja, obilježen je diljem Australije. Ovogodišnji moto All In je svojevrstan poziv svim Australcima da se svim srcem posvete pomirenju i promicanju prava aboriđina i žitelja otočja Torresovog tjesnaca. Slušamo Anu Solomon s prilogom Angelike White i Kerry Lee Berry.

0: Čuli ste Riket Welly, pripadnicu naroda Nungar, koja je pjevala na otvaranju jednog posebnog događaja povodom obilježavanja tjedna pomirenja u Pertu. Bio je to jedan od brojnih događaja u organizaciji starosjedilačkih zajednica diljem zemlje, koji su uključivali razna predavanja, umjetničke izložbe, predstave i slično. Na južnoj obali Novog Južnog Walesa Gail Nolan vodi radionicu učenja jezika Draga. Ona je za radio NITV izjavila da je tjedan pomirenja svojevrsna prilika za prepoznavanje važnosti revitalizacije jezika prvih naroda.
1: Before English, the English colonization, there was hundreds of Aboriginal languages spoken across our country Australia, like many places.
0: Prije engleske kolonizacije diljem Australije se govorilo stotine aboriđinskih jezika. Zabilježeno je 250 različitih jezika i oko 800 dijalekata aboriđinskih jezika, izjavila je Nolan. U Illawarra, Brendan Newton, pripadnik naroda Wiradjuri i socijalni radnik, je pomagao u organizaciji hoda pomirenja Kunavara. Taj događaj predvode aboriđinske starješine. U razgovoru za radio NITV, Newton je kazao da za njega pomirenje predstavlja nastavak rada njegove vlastite obitelji, koja ima dugu povijest aktivizma za prava aboriđina.
2: I'd like to carry that legacy on, basically marking the footsteps which they've provided before me.
0: Želio bih nastaviti promicati to nasljeđe koračajući koracima mojih predaka. Želim usmjeravati mlade ljude na pravi put. To je moja vizija. Pomirenje je doista važna stavka u ulozi koju obnašam, kazao je Newton. Tema ovogodišnjeg tjedna pomirenja nosi naziv All In, što predstavlja poziv svim Australcima da se svakodnevno posvete pomirenju. Karen Mundine, pripadnica naroda Bundjalung i glavna izvršna direktorica organizacije Reconciliation Australia, kaže da se pomirenje ne može ostvariti na pasivan način.
3: What we're trying to say is, you know, you can't just sit on the sidelines, you can't just talk about this. Actually, if we want to see things happen, if we want to see the kind of change.
0: Ono što pokušavamo kazati jest da ne možete samo sjediti i razgovarati o tome. Ako želimo vidjeti promjenu u pogledu postojanja i djelovanja aboriđina i žitelja otočja Torresovog tjesnaca, onda zapravo svi moramo odigrati svoju ulogu i sudjelovati u iznjedravanju te promjene. A to pak znači da trebamo biti u potpunosti posvećeni akcijama i rezultatima, istaknula je Mundine. Nacionalni tjedan pomirenja, koji traje do srijede 3. lipnja, označava dvije važne prekretnice na australskom putu pomirenja. Referendum iz 1967. i takozvanu odluku u slučaju Mabo. 1967. gotovo 91% Australaca je glasalo za promjenu Ustava, kako bi se omogućilo da se aboriđini i žitelji otočja Torresovog tjesnaca uključe u popis stanovništva. Odluka u slučaju Mabo iz 1992. je pak priznala prava naroda Meriam na zemlju u Torresovom tjesnacu, poništavajući ideju da je Australija u vrijeme kolonizacije smatrana terra nullius, što na latinski znači zemlja koja nikome ne pripada. Mundine kaže da je tjedan pomirenja prilika za sve Australce da razmisle o zajedničkoj povijesti nacije i o tome što se još treba promijeniti.
3: Really it's an opportunity for all people, all Australians, all of our allies in this work to take stock of where we're at.
0: Ovo je prilika za sve Australce i sve naše saveznike da procijene gdje se točno nalazimo, da procijenimo prilike i prekretnice koje smo obilježili, ali to je također prilika za sve nas da razmislimo što možemo učiniti u budućnosti, s kojim izazovima se i dalje suočavamo kao pojedinci, organizacije i zajednice, prokomentirala je Mundine, dodavši da migrantske zajednice također igraju važnu ulogu u pomirenju.
3: Today, what it means to be Australian is so different from where we used to be. There's many more multicultural communities that make up the Australian identity.
0: Značenje riječi Australac u suvremeno doba uvelike promijenilo u odnosu na prošlost. Danas postoji puno više multikulturalnih zajednica koje čine australski identitet. Primijetili smo kod novih useljenika u zemlju da oni doista žele znati više, o iskustvima pripadnika zajednica prvih naroda, kao i o značenju riječi Australac ili Australka. Novi doseljenici promišljaju o značenju te riječi tijekom naseljavanja u zemlju, uče o tome na koji način iskazati poštovanje i na koji način se angažirati u zajednicama, kazala je Mandin, naglašavajući da pripadnici zajednice prvih naroda i ljudi migrantskog podrijetla često mogu pronaći zajedničke vrijednosti i iskustva.
4: Bila je to Ana Solomon s prilogom Angelike White i Kerry Lee Berry. Slijedi kratki glazbeni predah, a onda razgovaramo o poduzetništvu i mentalnom zdravlju. Slušajte nas.

0: besplatno poslušajte nevjerojatne priče na bilo kojem mobilnom uređaju. Posjetite sbs.com.au/croatian ili preuzmite aplikaciju SBS Audio. Preuzmite aplikaciju SBS Audio i počnite slušati sve vaše omiljene programe. Aplikaciju možete preuzeti besplatno na stranicama App Store ili Google Play.
1: Vi ste uz program SBS-a na hrvatskom jeziku, ja sam Mirna Primorac. Što povezuje rad na građevinskoj dizalici, borbu sa depresijom i kupke u ledenoj vodi? Na to pitanje odgovara Nick Allitt, suosnivač tvrtke Dopamine Lab, koji za naš program otkriva kako su ga osobne krize i životni pritisci doveli do stvaranja brenda čiji je cilj pomoći ljudima da se nose sa stresom. Nick također govori o tome kako su rast troškova života i kamatnih stopa natjerali njegovu tvrtku na prilagodbe i razmišlja o novim tržištima i mjestima poslovanja. Na početku razgovora pitala sam ga kako je nastala ideja za Dopamine Lab.
2: So I mean, the inspiration came from I was working a very high stress job. I was on tower cranes in construction.
3: Pa inspiracija je došla iz toga što sam radio vrlo stresan posao. Radio sam na kranovima ili dizalicama u građevinskoj industriji. Zapravo oboje smo radili poslove koji su bili iznimno stresni, vrlo zahtjevni mentalno, ali i fizički. Počeli smo, odnosno ja sam počeo uvoditi određene stvari u svoj život zahvaljujući jednom svom dobrom prijatelju Marku Kuni, koji je već prethodno gostovao u vašoj emisiji. On me upoznao sa tehnikama disanja, ja sam počeo prakticirati ledene kupke, saune i slične stvari. Počeo sam primjećivati da mi sve to pomaže nositi se sa stresom svakodnevnog života. Pomagalo mi je da se prilagodim situacijama u kojima bi se prije jednostavno raspao pod pritiskom i bio sam iznenađen koliko mi je kontrolirano izlaganje tijela stresu zapravo pomoglo sa snom, oporavkom i općenito nošenjem sa svakodnevnim pritiscima. I onda se sve nekako razvilo tu. Završio sam jedan veliki projekt na kojem sam radio sa dizalicom. Ona se skidala, projekt je došao kraju i ja sam u tom trenutku osjećao da se više psihički ne mogu nositi s tom industrijom. Odlučio sam riskirati i okušati se u poduzetništvu. Počeo sam prodavati opremu za oporavak, prodavati stvari koje sam i sam koristio i za koje sam vjerovao da djeluju i da mi zaista pomažu. Pomislio sam da bi to mogao biti puno ispunjeniji posao, čak i ako i na početku ne zarađujem puno, ako mogu podijeliti ta iskustva sa drugim ljudima i pomoći im da se lakše nose sa svakodnevicom, to mi se činilo vrijednim.
2: I thought this would be a much more rewarding job, even if I'm not making money at the start, if I can start to spread this with other people and help them cope with their day-to-day lives.
3: Moramo se dotaknuti ekonomskih pritisaka s kojima se svi suočavamo, posebno nakon pandemije koronavirusa i rasta kamatnih stopa. Znamo da su cijene gotovo svega porasle. Kako to utječe na vaše poslovanje?
2: We have had to look overall operating costs. It's become a lot more complex than it used to be.
3: Morali smo se prilagoditi. Sveukupni troškovi poslovanja postali su znatno složeniji nego što su bili ikada prije. Morali smo naučiti voditi puno racionalnije poslovanje. Moramo vrlo pažljivo procijeniti gdje i kada možemo ulagati novac kako bismo nastavili razvijati posao. Prije ste mogli jednostavno vraćati novac u poslovanje i stalno rasti, a danas su brojke nekako puno opreznije i sve treba puno pažljivije planirati.
2: Before you could just keep throwing money back in and growing and growing. Now the books are a lot tighter.
3: Samo u ovoj godini smo imali 3 povećanja kamatnih stopa.
2: People have tightened up a fair bit on they won't just buy things. They won't just buy things because they've seen an ad on Instagram or Facebook.
3: Ljudi danas puno pažljivije razmišljaju prije kupnje, ne kupuju stvari samo zato što su ih vidjeli na oglasima na Instagramu ili Facebooku, na društvenim mrežama. Žele stvarne dokaze da nešto djeluje. Zbog toga smo se usmjerili na što više događaja u živo. Nastavimo podržati lokalne utrke, maratone i različite humanitarne inicijative gdje možemo upoznati ljude oči u oči. Tamo i možemo pokazati naše proizvode, omogućiti im da ih isprobaju i objasniti zašto vjerujemo da su korisni. Kada ljudi razgovaraju s nama i vide što radimo, obično shvate da se ne radi o prolaznom trendu ili marketinškom triku. Mislim da ljudi mogu prepoznati kada netko iskreno koristi i vjeruje u proizvode koje promovira. Zbog toga nam je puno lakše prodati naše proizvode. Mi ne pokušavamo samo zaraditi novac. Mi prodajemo nešto u što iskreno vjerujemo, čak i uz rast životnih troškova. I dalje vidimo da su ljudi spremni ulagati u stvari koje će im zaista poboljšati kvalitetu života. Poslovanje u Viktoriji trenutno nije jednostavno i to svi znaju, ali australski potrošači često pokazuju veliko razumijevanje za male poduzetnike. Svjesni su da je i nama teško i često žele podržati male lokalne tvrtke.
2: Even though it's harder for them, they know it's very hard for us as well, so they're happy to try and support us. Being a small business. So...
3: Nick, spomenuo si da nije lako poslovati u Viktoriji. Možeš li to malo detaljnije objasniti?
2: Yes, so it just comes down to the amount of the taxes that small businesses are currently paying. So since COVID...
3: Naravno, veliki dio problema svodi se na količinu poreza koja je mala poduzeća trenutno plaćaju. Od pandemije na ovamo većina ljudi svjesna je koliko je Viktorija zadužena. Veliki dio tog duga sada se vraća kroz različite poreze i različite namete koji mala poduzeća plaćaju. Tu su porezi na zemljište, porezi na plaće kao i drugi nameti. Plaćamo porez na dobit tvrtke, ali također plaćamo i carine i sve pristojbe na svaki proizvod koji uvezemo i sve se to zbraja. Iskreno, poslovanje postaje sve teže. Kada ste mala tvrtka, ponekad imate osjećaj da država nije posebno naklonjena malim poduzetnicima, ali mi ćemo se nastaviti boriti i gurati dalje koliko god budemo mogli. Vjerujemo u ono što radimo i naravno da želimo imati uspješan posao, ali jednako tako želimo da ljudi osjete koristi koje smo i mi sami osjetili i zbog toga ćemo nastaviti raditi punom parom. Spomenimo i da trenutni gospodarski uvjeti ne utječu ili ne postoje samo u Viktoriji, dakle vi poslujete. Tu su i globalni gospodarski uvjeti koje moramo uzeti u obzir. Kako oni utječu na rast vaše tvrtke i na vašu poslovnu strategiju?
2: So the broader economic conditions have influenced both our growth and how we approach strategy.
3: Širi gospodarski uvjeti utjecali su i utječu i na naš rast i na način na koji planiramo budućnost. Kada je riječ o rastu, morali smo postati puno discipliniraniji. Svaka odluka vezana uz marketing, zalihe ili širenje poslovanja mora biti utemeljena na podacima. Ne možemo si priuštiti nagađanja. Prije je bilo puno lakše ulagati novac i jednostavno pokušavati širiti posao. Danas moramo puno pažljivije birati što ćemo napraviti i kada ćemo to napraviti. Sa strateške strane još smo se više usmjerili na temelje poslovanja. To znači kvalitetu proizvoda i edukaciju kupaca. Dugoročno povjerenje za nas je iznimno važno. Kroz edukaciju gradimo odnos s kupcima i oni nam postaju vjerni. Imamo vrlo dobru bazu kupaca koja nam vjeruje. Vide da i mi sami koristimo proizvode koje prodajemo i da zaista vjerujemo u njih. Ta lojalnost pomogla nam je da nastavimo poslovati u zahtjevnijim vremenima. Sa druge strane, pritisak ima i pozitivnu stranu. Vi vrlo brzo naučite što ljudi zaista cijene, što im je važno i što kod njih ima taj odjek. Ako nešto nema taj odjek, to vas košta novca, a danas nemate luksus raspolagati novcem bez razmišljanja. I zato se morate fokusirati na kvalitetan proizvod i na ono iza čega ste spremni stajati. Mislim da tvrtke koje to uspiju mogu preživjeti najteža razdoblja.
2: I think if you can do that, you'll make it through the storm.
3: Kada govorimo o širenju na međunarodna tržišta, da li bi Hrvatska mogla igrati neku ulogu u tome?
2: Ja mislim da možda mi bi htjeli jedan dan otići živjeti u Hrvatsku, because personally, when it comes to personal investments, Croatia is a much more attractive place than Australia currently is. So that could be a big factor for us. It does make it easy that ja mogu pričati malo hrvatski jezik ovako. And Daisy liked the place, that helped a lot. But yeah, it's definitely a possibility, potentially in the future, depending on a lot of factors, obviously. It's easy to go over, see the Opitelli and go for a zabava and have a great time when it's different, ako tamo živiš all the time. but they're things that we'd like to weigh up and see.
1: Bio je to Nick Allitt. Mi smo ovim razgovorom došli do kraja našeg pregleda tjedna za petak 5. lipnja. Program je uredila Marijana Buljan i ja sam Mirna Primorac. Hvala vam na slušanju. Budite s nama i sljedeći tjedan. Na rasporedu smo ponedjeljkom, utorkom, četvrtkom i petkom od 11 do 12 sati. Želim vam ugodan vikend i do slušanja.

0: SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
1: Did you know that distance and physical barriers, especially common in larger or multi-story homes, can reduce the strength of your Wi-Fi signal and slow down your internet? For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
2: Dobro jutro, hvala vam na pozivu da učestvujem u razgovoru sa vama.
3: Nas kao dijasporu povezuje ne samo ljubav prema otadžbini, već i ljubav prema našoj zajednici u mestima gdje se nalazimo. Kakva je naša srpska zajednica u Austriji?
2: Hvala vam na pitanju. Ja sam otac Nikola, kao što ste i najavili, i odnedavno sam sveštenik Srpske pravoslavne parohije u Južnom Bečkom okrugu, u 12. distriktu, u hramu Akatista Presvete Bogorodice. Donedavno sam služio na krajnjem zapadu Austrije nekih 12-13 godina i sa blagoslovom našeg divnog visokopreosvećenog mitropolita Irineja, episkopa Bačkog i administratora eparhije Austrijske, premešten sam i postavljen na parohiju u Beču. Mogu vam reći da su iskustva predivna, da je život jednog sveštenika sa našim ljudima u dijaspori jedno veliko duhovno blago i veoma mnogo znači i za sveštenika, ali i uopšte za budućnost naše crkve, da iskustvo koje se stiče na zapadu ima veoma mnogo benefita za duhovnu svijest našega naroda. I ja mogu reći da kao sveštenik imam predivne iskustva iz prve parohije svoje, ali i iz ove nove u kojoj sam od nedavno postavljen.
3: Htjela sam da vas pitam, vi ste došli iz Austrije, kao ja iz Australije, na kongres srpske dijaspore. Ukratko, kakvi su vaši lični utisci i možda ćemo u budućnosti, ne znam, doći sa čitavim porodicama na takve neka okupljenje?
2: Da napravim jednu opasku, odnosno jednu istinitu anegdotu. Priča se, pošto ste vi došli iz Australije, a ja iz Austrije, da su neki ljudi koji su želeli da otputuju za Australiju greškom se našli u avionu koji je leteo za Austriju. I kad su sleteli u Beč, nisu mogli da veruju gdje se nalazi. Da, vidite, mala je razlika u pojmovima, ali velika suštinski. Da, hvala vam i na ovom pitanju. Kongres na kom smo se sabrali iz više od 30 zemalja širom zemaljskog šara, kako je to juče saopšteno na početku kongresa, jeste jedno nesvakidašnje i zaista izvanredno iskustvo za mene kao sveštenika. Ja nisam imao prilike da se ranije nađem na takvim skupovima, možda na nekim sličnim, ali ne na takvim. I meni je zaista neobična i velika čast što je naša crkva, mitropolit Irinej, blagoizvoleo i blagoslovio učešće moje malenkosti i još jednog brata i sveštenika iz Beča na ovom velikom samitu i kongresu srpskog sveta, srpske dijaspore, u organizaciji pod pokroviteljstvom Vlade Republike Srbije, odnosno Ministarstva za dijasporu Vlade Republike Srbije. Mogu vam reći da sam se osjećao predivno, da je iskustvo sa kongresa apsolutno pozitivno. Imati prilike da se čovjek susretne sa takvim ljudima, sa takvim iskustvima tih ljudi, sa njihovim znanjem, sa njihovom stručnošću i posvećenošću svom poslu i svojoj funkciji, zaista nešto što se ne sreće svakodnevno. Ovaj kongres je u stvari bio prilika za susret.
3: Sobranje.
2: Svaki susret u stvari nosi u sebi i posljedicu. Reč sreća proističe upravo iz

0: glagola sretati se, susresti se. Dakle, mogu vam reći da osjećam i imam osjećanje sreće u sebi zbog susreta sa mnogim ljudima iz, kao što rekoh, velikog broja zemalja širom sveta u kome žive naši ljudi, sa predstavnicima upravo tih zajednica i ljudi koji žive u tim zemljama. I ono što je moj poseban utisak koji sam stekao, da je većina tih ljudi na jučerašnjem kongresu blisko vezana sa svojom crkvenom zajednicom. Mnogi od njih su čak i došli kao predstavnici različitih kulturnih zajednica, odnosno društava, u ime crkve čak. Neki od njih su i predsednici crkvenih opština naših parohija u dijaspori. Bilo je i nekoliko sveštenika iz drugih zemalja u okruženju. Tako da sve u svemu ovaj skup je imao jednu multikulturalnu dimenziju. Imao je za cilj da nas približi, da nas upozna, da jedni druge upoznamo, da vidimo gde ko živi, sa kakvim iskušenjima se suočava u zemljama iz kojih dolazi. I na kraju krajeva imali smo i priliku da čujemo u kom pravcu u privrednom smislu se kreće naša matica, naša voljena otadžbina Republika Srbija. Iz prve ruke smo od resornih ministara koji su juče učestvovali na panelima zaista imali priliku da čujemo nešto što čovek ne isprati ni preko sredstava javnog informisanja. Juče smo baš iz prve ruke čuli koliko je ova zemlja napredovala, koliko je njena infrastruktura unapređena i koliko se mnogo radi.
1: Hvala vam, oče Nikola. Nadamo se da će se još više delegata iz Azijsko-Pacifičkog regiona okupiti. Želimo vam srećan put nazad i nadamo se da ćemo se čuti takođe u budućnosti nekom drugom prilikom.
0: Hvala i vama na ovom gostovanju koje ste mi pružili, odnosno gostoljublju, na časti da zajedno razgovaramo o lepim temama i da razmenimo iskustva koja smo stekli kako se jučerašnjeg dana, tako i iz života do sada u dijaspori, kako ovog zapada, tako i ovog dalekog istoka koji se takođe smatra zapadom.
1: Hvala vam.
2: Nina Marković je razgovarala sa ocem Nikolom Balovićem, koji služi u Beču i učestvovao je na četvrtom Vidovdanskom saboru Srbije u Beogradu pod nazivom Jedinstvo i snaga Srbija.
3: Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
4: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
5: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
6: SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
7: Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
2: SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kamerigal i njegovim prošlim i sadašnjim starešinama. Takođe odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboridžinskih naroda i naroda ostrva Toresovog Moreuza na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, danas je subota 6. jun 2026. Ja sam Branko Cvetojević. Na početku podsjećanje da današnju emisiju, kao i svake subote, ne emitujemo uživo. Slušate unapred pripremljen i snimljen program. Od najzanimljivijih sadržaja iz protekle sedmice izdvojili smo kako izborom goriva i drugim malim trikovima možete da uštedite u vreme kada cene na benzinskim pumpama ne idu u prilog kućnim budžetima. Ovom temom bavi se naš serijal Australia Explained, Gorivo u fokusu. Također čućete izveštaj sa 4. sabora srpske dijaspore koji je održan u Beogradu. Izdvojili smo vreme i za zanimljivu životnu priču Mirjane Josifovski. Kako je kao izbeglica stigla u Melbourne 90-ih i upoznavala svoj novi grad vozeći se tramvajima, a danas upravlja jednim od njih. Ostanite uz nas narednih sat vremena. Sledi pregled vesti koje su obeležile sedmicu za nama. U minobacačkom napadu u Libanu poginuo srpski pripadnik mirovnih snaga Ujedinjenih nacija. Zelenski ponudio sastanak Putinu i predložio da se rat Ukrajine i Rusije okonča bez posrednika. Populacija Australije dostigla 28 miliona, objavio Biro za statistiku.

Pripadnik Vojske Srbije, stariji vodnik Milovan Jovanović, koji je bio angažovan u sastavu mirovnih snaga Ujedinjenih nacija u Libanu, preminuo je u bolnici u Bejrutu od posljedica ranjavanja. Jovanović je stradao kada je projektil pogodio bazu UN-a u kojoj su smeštene mirovne snage, uključujući i deo srpskog kontingenta. Kako prenosi RTS, stariji vodnik Milovan Jovanović rođen je 6. juna 1989. u Kraljevu, a za sobom je ostavio suprugu i dvoje maloletne dece. Na službi u Vojsci Srbije bio je od decembra 2011. a u mirovnoj misiji u Libanu od januara ove godine. U napadu su povređena još dva pripadnika međunarodnih mirovnih snaga, jedan iz El Salvadora i drugi iz Španije. Portparolka izraelske vlade Šoš Bedrosijan izjavila je da vojska te zemlje nije odgovorna za minobacački napad u kojem je poginuo srpski vojnik. Bedrosijan je istakla da je Hezbollah ispalio minobacačke granate koje su pogodile položaj međunarodnih snaga UNIFIL-a i ubile pripadnika UN-a u oblasti Deben u južnom Libanu. Za to vreme Hezbollah je odbacio primirje koje je u sredu dogovoreno između vlada Izraela i Libana. Vođa te militantne grupe zahteva sveobuhvatno primirje i potpuno izraelsko povlačenje sa teritorije Libana, što je Izrael odbio. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da bi mogao da potpiše mirovni sporazum sa ukrajinskim predsjednikom Vladimirom Zelenskim ukoliko se postigne dogovor. Putin kaže da je Rusija otvorena za kompromis oko Ukrajine u skladu sa dogovorima postignutim tokom njegovog susreta sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom na Aljasci. On je dodao da i Ukrajina mora da ih prihvati kako bi se postigao dogovor o okončanju sukoba koji traje već više od 4 godine. Za to vreme ukrajinski predsjednik Zelenski predložio je ruskom lideru Vladimiru Putinu da održe lični sastanak kako bi razgovarali o načinima za okončanje rata. To se navodi u otvorenom pismu Zelenskog Putinu, objavljenom na web sajtu predsjednika Ukrajine. Dosta je rata, Ukrajina predlaže da se ovaj rat okonča, moramo to učiniti pošteno, dostojanstveno i garantovati da neće biti izbijanja novog rata. Vidimo da Sjedinjene Države svu pažnju posvećuju pitanju Irana i pogrešno je samo čekati da se njihova pažnja okrene ratu u Europi. Ukrajina predlaže da se rat okonča u formatu između nas i vas. Nudim vam sastanak, napisao je Zelenski. Američki predsjednik Donald Trump pozdravio je razvoj događaja, ali nije želeo da se upušta u komentarisanje predloženih kompromisa. Prva tranša predloženih budžetskih mera vlade Australije usvojena je u četvrtak u predstavničkom domu Saveznog parlamenta. S obzirom na to da laboristička stranka ima većinu, zakoni su prošli donji dom bez amandmana uprkos otporu opozicije zbog poreskih promjena. Predložene izmjene u okviru negative gearinga i sistema poreskih olakšica za kapitalnu dobit sada će biti upućene Senatu, gdje će vladi biti potrebna podrška zelenih. Trenutno ta podrška je pod znakom pitanja nakon što je portparol zelenih za pitanja saveznog trezora Nick McKim izrazio zabrinutost zbog velikih diskrecionih ovlašćenja koja se daju saveznom blagajniku za promjenu poreskih pravila. I senatorka Bridget McKenzie iz Nacionalne stranke rekla je da su ovlašćenja data Jimu Chalmersu u saveznom budžetu do sada nezapamćena. Najava američke vlade o uvođenju novih carina kojima će biti pogođena i Australija izazvali su osude širom domaćeg političkog spektra. Sjedinjene Države su objavile izveštaj u kojem se navodi da su carine od 12,5% odgovor na to što određene zemlje ne čine dovoljno u borbi protiv prisilnog rada. Među 60 zemalja, pored Australije, našle su se i članice Evropske unije i Kanada. Međutim, savezni blagajnik Jim Chalmers je istakao da Australija ima jedne od najjačih zakona na svetu za borbu protiv modernog ropstva, dok predstavnik opozicije za pitanja Ministarstva trgovine Matt Canavan kaže da američki izveštaj sadrži samo 2 reda o Australiji. Lider opozicije Angus Taylor istakao je da će podržati vladu po ovom pitanju. Taylor kaže da Amerikanci greše i da ne bi trebalo da bude carina nametnutih Australiji. On je ocenio da su Sjedinjene Države veliki prijatelj, da se Australija borila uz njih u svim velikim ratovima i da ne bi trebalo to da rade. Australijski biro za statistiku objavio je da je populacija Australije ove nedelje zvanično dostigla 28 miliona stanovnika. Iz ABS-a kažu da ako se trenutne projekcije održe, očekuje se da će Australija dostići 30 miliona ljudi do 2031. godine.
Šefica odeljenja za demografiju Bejdar Ko kaže da stanovništvo Australije raste za oko 1,6% godišnje, kao i da čak 3/4 rasta populacije pokreće imigracija. Stopa fertiliteta u Australiji trenutno je 1,48, što je najniža stopa ikada. S druge strane, imamo stalnu migraciju iz inostranstva, što znači da smo kao nacija dobro pozicionirani da izbegnemo izazove poput depopulacije usled niže stope fertiliteta. Liberalno-nacionalna koalicija objavila je da će morati naporno da radi na vraćanju popularnosti među biračima nakon što je anketa lista Financial Review pokazala da bi stranka Jedna nacija dobila najviše primarnih glasova ako bi se izbori sada održali. Prema rezultatima ankete, Jedna nacija ima 31% podrške, vladajuća laboristička stranka 28%, dok bi koaliciji pripalo svega 20% primarnih glasova. Jedna nacija je prema ovom istraživanju trenutno najpopularnija stranka u zemlji, pošto je zabeležila rast od 4% u odnosu na ranije ankete. Poslanik laburista Julian Hill kaže da su ovi rezultati znak da se ljudi osjećaju frustrirano pod pritiskom troškova života, dok je poslanik koalicije Dan Tehan rekao da anketa odražava opšte nezadovoljstvo aktuelnom vladom. 2/3 australijskog naroda smatra da država ide u pogrešnom smeru i mislim da je to zaista značajno, rekao je Tehan. I dodao da su u koaliciji svesni da ih čeka veliki posao. On je istakao da koalicija napreduje po pitanju ekonomskog upravljanja i da se to sada mora proširiti na druge oblasti kako bi u najboljem svetlu mogli da se predstave biračima za 2 godine kada će se održati naredni savezni izbori. Beskućništvo u Novom Južnom Velsu raste posebno u regionalnim oblastima, pokazuju podaci novog izveštaja o beskućništvu. Istaknuto je da se broj ljudi koji nemaju krov nad glavom poveća u Novom Južnom Velsu za 75% tokom proteklih 6 godina. Naročito zapanjujući porast beskućništva zabeležen je u okrugu Illawarra Shoalhaven i južnom okrugu Novog Južnog Velsa, čak 689%, odnosno u ovim regijama danas ima 213 registrovanih beskućnika, a pre 6 godina bilo ih je svega 27. Oblast severnih regiona Novog Južnog Velsa i srednje severne obale također beleži nagli rast sa 407 ljudi u 2020. na 1024 u ovoj godini. Ta oblast je postala vodeća u državi po broju beskućnika. Inače, izveštaj je objavljen nakon drugog istraživanja Univerziteta Novog Južnog Velsa, koje je otkrilo da je beskućništvo sada značajno, akutno, pa čak i veoma akutno za čak 2/3 opština u Australiji. Od sportskih vesti izdvajamo. U finalu ženskog turnira na Roland Garrosu sastaće se Ruskinja Mira Andrejeva i Poljakinja Maja Hvalinska. Andrejeva je u polufinalu ubedljivo savladala Ukrajinku Martu Kostjuk, dok je Hvalinska priredila još jedno iznenađenje, eliminisavši Dijanu Schneider iz Rusije. 24-godišnja Poljakinja je tako ispisala istoriju Roland Garrosa kao prva teniserka koja je iz kvalifikacija stigla do finala. Hvalinska je trenutno tek 114. igračica sveta, ali je bez obzira na ishod današnjeg finala očekuje veliki napredak na WTA listi. A košarkaši Dubaija pobedili su Partizan 99-93 u prvoj utakmici finalne serije ABA lige. Drugi meč biće odigran večeras, također u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Serija se zatim seli u Beograd. Pobednik ABA lige biće tim koji prvi zabeleži 3 pobede. Evo i vremenske prognoze za nedjelju 7. jun. U Sidneju sunčan dan i najviše 20 stepeni, u Melbourneu također pretežno vedro i 18, dok se za Kamberu predviđa oblačan dan i 13 stepeni. U nedjelju u Brisbaneu mogući kratkotrajni pljuskovi i najviše 23, u Perthu također povremena kiša i 22, a u Adelaidi sunčano i 18. Za Darwin se predviđa sunčano i 30, a u Hobartu uglavnom vedro i najviše 17 stepeni. Slušali ste pregled najznačajnijih vesti iz protekle sedmice. Za više aktuelnih informacija posjetite sbs.com.au/news.